fo emo nya mban emo koso be fa ma mban ne ene baba ne momo ne ba be tie kura ti ene amani fe boye sasa fo Mathieu odinu adanze ya heka ne ti amama ye boye suru ye kanvo ye me Josie.